0: FM no meka 93.1 mo check my Azuka Bemane systematic press mo check my na amanfo epe amanfo ni abre etiko ya chedodo ye bom paye etoso mbie no we are committing the whole day into the hand of God so okay tresem no ose ye fa ye dwuma she urade nsa eye Proverbs 16 verse 3 no na ye sheshe de no ebetim ye de na wotwe ye dwuma she urade nsa na okay eye Deuteronomy 28 na verse 6 ose nshira be kan wo edi fure nshira kan wo ofiba ka se urade
1: urade
0: ene dey
1: ene dey
0: masuku kum
1: masuku
0: me ne mikru ye dwuma
1: me ne mikru
0: me ne mire ye dwuma
1: me ne mire ye dwuma
0: ye di fure ni ye fiba
1: ye di fure ni ye fiba
0: me dwuma ye fo
1: ma dwuma ye fo
0: ma dofo
1: ma dofo
0: urade
1: ene
0: ye di fure
1: ene
0: nshira
1: ene
0: fiba
1: ye fiba
0: ene nshira
1: ene nshira
0: di ye dwuma no
1: ye
0: dwuma urade nsa
1: appointment
0: biara
1: amiko
0: biara ma nya ni pe ni madom
1: ma nya ni pe ma dofo
0: ko pe ni
1: me
0: di majuma shawon
1: sa
0: majuma no ntim ene
1: wo
0: yesu te
1: wo yesu
0: bi wa no na bom pa
1: ya
0: bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya bom pa ya b

0: 14-15 years
1: virgin mintias di asam na woka
0: o
1: ona me na ntimi kofo ba foforo krobi netwo so na me sa na onya na osi busumi be 5 months ni ntia woka no na oba no no osi na sey akura sey wo de uto banchini ene yeyi wo de mana eno ano eye kro kesi mu ne ade abam minyini ya mekaye metewa na mekaya na misu because na nya de opese wo ye ne sa ahochire bi na naba ena na meka abrote wenye skape yo emre bi a rollins abre so sika sesa baaye no sa abre no akoton ne cars mi ensa omoton ye no ne nsa kan sika na ne sika sesa baaye ne yeso mo fesika na nyanko gu bank odi ko gu bank wenye bi
0: ye
1: ne form ba no no ne papa form ba no ne papa ne form bo eno no oton ne car ni wiye ye no diko no oton ne mi ensa bom no de akoton car kase ba ko oto wiye ye no a ena runnings be kan se sika sesa mo sesa kan to bi amfa de wo bi enti na se ode ko na kwaji new one no new one beba new one beba new one beba ne form ba no enti mi ansori bi te kwa wiye ase no ne nsa no adwuma no wo eye driver adwuma driving ena no no so no wa ko school kakra okuta certificate kuta na driving license o kaka di kotoko Cote d'Ivoire Nigeria kaka sie eno ko na culture center o mfa no kuma se culture center ntina afi no e busumi adwuma kuma se culture center nso na timidi busumi beye e 9 nnum ni nsia na aketua mai
0: no kre
1: tisabre mu hono ano ne me maami ejaye eno ko fa me step mother me step mother na eba no de baba ko bai
0: mama kwa
1: debi no no so de me ene me minu apanyini e bai ba minu apanyini de meken ono different mother it ne ma minu tu kwa no be fa ne ba ko enti na aka me na me betena wo munche akola ketoa apam di obedi kra no de amawo na me kan se mre bi menyini na abrewati ameti ase na o tete se onti minsi dan menso na mehu ade ano so mfa zo na nsi dan ano so so eye de ba me nyini ye na mate ase
0: okre
1: e ha no so wo nyini but won si dan e ha no ti no tete adentia ya set expectation bi
0: atwo
1: se at this time no e se se wo ye say ena no no so no ye wo mo ye me wo fa asefo ni bi e ti wo hwa ne wo fa asefo pa
0: omo nso na na ye jama on sesi fam no
1: o hwe ne wo fasefo pa unuama unuaba ama ye
0: wo
1: ma
0: ti wo hwe omo kra omo so ba be hwe wo ma
1: ebra mune mu ye ni nua me kan sa ba komi mo omo din omo nyina tutu kwan ba ku bi phone o de be chen phone na asaye
0: ha
1: eno de be chen tama nini ni brimu no de ono kai no me wo fa hwae me nti me to fo na ko che na fo na asaye se onfa nkoma repairer no onyema no apam ma min she the difference between male man
0: na father.
1: And father
0: okay
1: ye ka se male a unse we read Genesis chapter 1 verse 26 a was say let us make human beings in our own image and in our own likeness.
0: Okay.
1: Male and female, he created them.
0: Anokre.
1: And sunsun ya na Adam any even term no e ye die bo we yanim ne die tue we yanim.
0: Ai. Na ba kun ye be die na ba kun ye nyini.
1: Mo enti male no e ye be ma wotue dia. Eno na ye male.
0: O ye nyini.
1: E ye nyi okuta dia.
0: Ai.
1: Eno na che se wo ye male. Enti male die every man is born a male.
0: Okay.
1: Every man is bibian ka ho we ye me na an se wo kuta penis
0: ana
1: wo tue dia
0: ana
1: wo kuta bema and the musa hu se ye wo a oh wonyade ai wonya oba wonyade wonya bema e ye wo dia no ne ye di hu
0: okay
1: eti enye hu dia no pe wo ye male eti na sa wo hospital ye wo a na ya chiro male or female ya chiro male mail ni yadi yani ni dia ne tia ne ni mono.
0: Oye nini?
1: Eni sa? Enunti ni ese oye? Enti anu ne? Eti mail di? Every man is born.

0: Na wani ya mabi ya batangkwaji ya huo
1: Nampo Ya ya no mami
0: Hey
1: Ankwasu tino liya Asi ya lo Ha Nanyo Arada Wanone mi
0: Hediya ni mkwaji ya
1: Yo Waya wawo sorry ya Awo sorry ya ni mkwa
0: The Bible said wabani diye monsuni diya anye no Ensududu wa jini wangu wa jini di indi no Wamuon tumi su amra me Nyankopon emma. Pese uti mi ano pe yi. Very profound and very serious.